0: Toploaders version av Dancing in the Moonlight. Som lovet ska vi till Meteorologisk institutt. Håkon Mjelstad är på vakt där och har tagit en titt på hur det ser ut för Telemark utöver dagen och inte minst hur det startar I den fredagen.
1: Det börjar bra och jag tror det egentligen ska fortsätta som det och det är inte så mycket skyer på himlen men lite grann är det. Det är en sån rest, ska vi säga, sån av en front som kommer sydväst ifrån. Den drar med sig lite grann mer skyer då utöver ja från förmiddagen och kanske till kväll. Ser ut så kommer det också sälja nedbör. Kanske en spett regnby eller två. Men for de fleste så jo dette en dag med oppholdsvær og definitivt perioder med sol og temperatur også enda litt høyere enn I går.
0: Ok, så litt godt grillingsvær på en fredag.
1: Ja, nydelig grillingsvær.
0: Grip grillen jo et kjent uttrykk, eller det det egentlig? Men det kan være en oppfordring på dager hvor det godt nok vær til å grille, for vi vel flere som har stått under tent grill, og så har det begynt å regne. Vi har stort sett greie trafikkmeldinger, men det den utforkjøringen I Kragerø også, som politiet meldte før klokka 7, hvor det var en bil og en person involvert, og trolig ingen personskader, opplyser altså politiet, men vi har ikke fått bekreftet det. Skal oppdatere deg på vårt nyhetssenter, NRK.no/VT, og her I radioen så fort vi får inn mer informasjon. Og så kan vi jo ta med at på Notodden så blir fylkesvei en søndre Vestiavei stengt ved Oksrud I forbindelse med bytting av stikkrene der fra I ettermiddag klokka 17 og helt frem til da mandag klokka 14 for dette arbeidet skal gjøres I helgen så det blir til minst mulig ulempe for skoleskyss og for beboerne på strekninga men noe må man jo regne med når en fylkesvei stenger. Om noen minutter så skal du få høre mer om de som stiller opp frivillig for kommunen, og det også tema I appen NRK Radio I dag. Jeg har lagt ut et lite spørsmål som du kan svare på I appen, eller du kan sende oss melding. Vi har fått en tilbakemelding på tema, og vedkommende skriver, som ønsker å være anonym, at vi har mange med ulike funksjonsnedsettinger og andre utfordringer som I dag ikke har eller har mangel fulle tilbud. Og her hadde frivillige kunne gitt en meningsfull hverdag og ikke minst bidratt til kommunene med ressurser. Et innspill å ta med seg, og du kan også sende oss tilbakemeldinger på dette og andre ting du hører. Hvis du bruker appen NRK Radio, logg deg på der.

0: Hvem var det sitt orkester? Jo, det var Bo Kaspers sitt orkester innan allt försvinner. Du hör 90-men här I NRK P1 med Jean-Henrik Mathesson och Knut Folkestad.
1: Ja, och jag fant en Bo Kaspers orkester-CD I min samling igår då jag jo rydda. Vi är I färd med att rydda oss ut av huset och den boxen med CD:er måtte flyttas över I en annan box för den var sliten och ödelagt och så sa jag och jag menar uppförde stärkt till alla andra som har en kasse med CD:er. Om det I boden på loftet eller hvor det nå skulle være, gå og finn den fram. Og om ikke annet, bare titt oppi der og ta litt på dem, for det kommer til å være en sterk opplevelse. Jeg fikk tårer I øya I går, og det ikke en overdrivelse. Så har vi fått en melding her, Knut. Nei, jeg har ikke en pappeske med CD-ene mine. Jeg har de lett tilgjengelig I hyller I stua for gode meditative stunder I godstolen, der jeg får enten gang ser på kovret eller kosestund med å bla igjennom for å finne den jeg I humør til å sette på. Og Knut, vi snakket litt om det før vi gikk på lufta I dag, at du har jo et lokale tilgjengelig der du jo vurderer å sette opp ditt elektriske trommesett, men også da eventuelt få opp noen hyller og sette inn CD-en din der og få på plass denne doble CD-spilleren din. Ja. Du var litt usikker på om du skulle gjøre det. Du kan ikke være usikker på det. Det det eneste riktige å gjøre.
0: Ja, det ble et ganske omfattende prosjekt sagt att göra om en rotten gammal skev utebod till ett så kallat uppehållsrum eller en man cave en hule till mannen där man kan sätta upp CD:n sina igen. Men jag har bara en sån känsla att jag fortäller det då och sätta upp någon CD där och någon gamla hi-fi anlägg och så vidare att det blir helt fantastiskt så ja jag ska pröva att göra så gott jag kan med akkurat det det är flera lyssnare som har flyttat som det har tagit med sig CD och blant annat köpt hus där det var integrert bilstereo I köket och högtalare I taket där det en liten femåring som lär sig fascinera av CD med laserteknologi och står där med stora ögon och öra och lyssnar till musiken som kommer då från taket och apropå bilstereo Ingrid hade en Nissan Pathfinder som hon plejde att köra runt med efter att hon fick barn och I den Nissan Pathfindern så var det två favorit-CD Avril Lavigne och Brad Paisley at hvert så klikket denne CD-skifteren fikk hverken spilt platene eller tatt ut av bilen fikk på skjermen bare glemme de CD-ene der bilen blir solgt videre prøvde å kontakte kjøperen og nå kjører visst nok bilen rundt I Ukraina og håper at den plutselig bare litt på en humpet grusvei der, så slår Brad Paisley inn I kutt nummer 8.
1: Å, det hadde vært helt fantastisk. Men da kom jeg på, fy fader, husker du de folka som hadde CD-spiller I bilen med en sånn boks der du kunne putte mange CD-er inn, og så kunne du velge. Det var sånn som var på ønskelista. Det hadde ikke jeg.
0: Jeg lurer på om, hva heter det, kjøreskolelæreren min hadde sånn 8 CD-skift greie bak at du kunne kjøre på langkjøring
1: satt den ofte I bagasjerommet
0: ja, det lå bak, jeg tror det, det litt tungvint men man må jo ta seg noen pauser en gang iblant gå bak I bagasjerommet og trykke inn 8 nye CD-er der du sa også til å ta på CD-er, men var det litt vanskelig å skyve coveret og hefte inn liksom,
1: men det var også en god følelse for det var det minte meg også om gamle hvor den stopper opp og så krøller seg litt og så må du liksom få den på plass sånn, nei, jeg må, ja, det helt riktig det skjedde også I går. Alt skjedde I går. Det som skal skje nå at vi skal høre Victoria Nadine, og så kommer vår mann Øyvind Bekkevold.

För det där var en megahit för Bon Jovi på starten av 2000-talet, som också var producerat av Max Martin. Och det var också denna låta. Alltså Katy Perry's Firework, den mest spelade låta på radio i världen på 2000-talet.

0: Åh, taus i radion. Det kommer mycket fint för att taus alltså. Och det gjorde idag också, denna fredagen, hvor jeg som heter Ronny har slått på tråden till dig, Kristin. Hallå, hallå.
1: Hallå, hallå.
0: Ja, hvordan står det till då?
1: Det står väldigt bra till. Jag går på en joggetur och hört på dig på öre, så det kan nog bara bli bra det.
0: Gratulerar med välomstått joggetur. Hvor gikk løypa idag?
1: Idag sprang jag på en sån skogsväg, väldigt bratt och väldigt effektiv, men lite hårt. Men ja, det är gott efterpå.
0: Och hur i vära är du?
1: Jag är på Brygga i Nordfjord. Ah. Det ligger inte så långt från Måløy eller inte så långt från Nordfjord.
0: Det är inte sant. Så i Nordfjord, bratt skogsbacke idag. Du har fått ordentligt känna pulsen stiga.
1: Yes.
0: Bra, då är liksom den gjort. Och vad ska du då göra för och med vad ska du ta med den goda samvittigheten in och göra i helga?
1: Jag vet inte, nu är det första helg på väldigt länge, ingen planer.
0: Oj.
1: Och det är väldigt deilig.
0: Ja.
1: Så jag tror jag ska vara hemma, kanske gå en fjälltur, kanske gå på bakeri och köpa en bolle. Vi får se.
0: Vi får se. Ja. Det som var fint var att mens du var på joggetur så tog du alltså en stopp för att svara på mitt svinlotteri idag.
1: Ja, det måtte.
0: Ja, du måtte det, fordi ditt kunde du satt igång, förstår jag.
1: Ja, du träffade ju mitt i mitt intressefält.
0: Fortell.
1: Du gjorde. Det var ju AHA med analog vi hörde.
0: Ja,
1: och det är ju faktiskt en av mina absolut favoriter när det gäller AHA.
0: Det är det.
1: Enormt stor AHA-fan. Jag var det sedan jag var 5 år och systrarna vi fick kassett med Hunting High and Low till bursdagen. Och sedan har jag varit frälst.
0: Nej, det är sant. Det är så otroligt fint. Vad är det som gör att du älskar AHA så mycket?
1: Det första var ju säkert Take On Me. Den är ju fantastisk. Och för en 5-åring så jag var då, alltså, det är ju första minnet mitt om en kassett i det hela tatt.
0: Det är inte sant.
1: Och så har ju AHA bara fortsatt och fortsatt. Och min unga igen, son min på 19, han är också AHA-fan. Så han är ju blivit flaskat upp med AHA-musik. Och så har jag hört det live flera gånger, både ett par gånger i Ålesund och ett par gånger i Spektrum. Det är ju fantastiskt bra.
0: Ja, men så dejligt.
1: Ja.
0: Men det ska sägas, jag måste bara säga Kristin att du tog han ju och det var en av dina favorit AHA-låtar, men jag var lite, jag tänkte att här det blir spännande, för jag spelade ju bara ett klipp och så spurte jag vem det här, och jag måste bara säga att idag har vi fått allt möjligt, alltså allt ifrån Kygo till Marcus och Martinus, alltså det har blivit svart allt möjligt idag. Så det är ju en av dessa som kanske, eller jag vet inte, kanske man bara, det är ju dessa gamla klassikerna som på något sätt har blivit med oss hela livet och som jag känt som då generation efter generation hörer på. Och så kanske dina lite glömt eller?
1: Jo, kanske. Ja. Och jag vet inte helt varför den här fästas sig sån med mig. Men jag har ju alla plattorna och jag har hört på analog CD:n över, kanske inte den mest kända och kanske inte den starkaste heller, men den där, den sitter.
0: Ja, men då för det så ska vi höra på den på radion, och som jag spörde, du är ju självklart vinnare av svinlotteriet. Vill du ha bacon eller något annat?
1: Nej, vi har bacon.
0: Då kommer dere bacon til Brygga. Bacon til Brygga, ASAP.
1: Tusen takk.
0: Og så spiller vi analog med AHA.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, men du, god helg, Kristin. Nytt å ha fri.
1: Takk, det samme.
0: Og her altså, fra albumet som heter Analog, låter som heter det samme, og altså som var hele poenget med konkurransen i dag, produsert av Max Martin, den svenske stjerneprodusenten. Dette er AHA, Kristins favoritt, analog i radioen.

0: dommaren och klagar på att han har godkänt utligningsmålet till Sarpsborg, ett hjörnespark. Jag har känt säker på att kanske var sist på den ballen, men allt att det ska vi få förklart för oss. Vi menar att det må vara något som en tar tak i. Det ser ut som dommaren var lite i tvil i begynnelsen om vad han skulle göra, men än så länge är målet godkänt. Ett hjörnespark från höyra bakaste stolpa. Flera spelare går ner och det är Viktor Halvorsen som hade den ballen i mål på bakaste stolpa. Och jag kanske helt se vad som skulle vara galet där. Så tippat att det blir stående och Sarpsborg slår alltså tillbaka igen. Själv om vi väntar ju på en andlig bekräftelse. Det var en duell längre framme i fältet där flera spelare gick ner och keeper kände sig hindra och så vidare. Men det väcker fra duellen och Vittu Nilsen, brandkeeperen, han är lite på bärtur där oavsett hur du snur och vänder på det. Och jag tror att domaren kommer att bekräfta här att det är 1-1 här i Bergen.
1: På Lerkendal står det alltså 1-1 efter att Rosenborg har utlignat och fick skåringen sig också godkänd efter en varsjekk Dino Islamovic med utligningen. Och efter det så är det Bodø/Glimt som har kört något så voldsomt igen på Lerkendal i jakt efter 2-1 skåring för pause. Missförnöjd bortlag med att Rosenborg är tillbaka igen i uppgöret. Desto större glädje på Lerkendal där de har då alltså ett poäng akkurat nu i det Bodø/Glimt är på tur framme. Sjøvold med ballen langt inne på banehalvdelen til Rosenborg. Spiller videre og tar med seg Haitan og Sami over på venstre. Der er Daniel Bassi klar for å utfordre Aslak Font Vitri. En mot en ute på kanten. Bassi bruker farta, slår inn der for Rosenborg. En spøfot på ballen og bort ifra eget mål. Men ballen dett ned igjen til Odin Bjørtuft og Bodø/Glimt starter bakfra. Haitan og Sami ut til Isak Mette. Så spiller innover og mot Bassi og fram imot Håkon Evjen. Det er Bodø/Glimt med et vanvittig trykk på Bodø/Glimt.
2: Spilt i 44 minutter i Ålesund. HamKam slår tilbake og utlignet til 1-1. Kom seg gjennom på venstre sida. Fikk slått ballen inn i boksen. Og der kom Markus Jonsgaard skliende og satte ballen i nettmaskene bak Kristoffer Claesson. Et flott angrep av gjestene. Og forarbeidet der var vel signert Patrick Metcalf. Og så var det da scoring fra Klosshold fra en skliende Markus Jonsgaard. Og det står 1-1 på Sunnmøre.
3: På Oslo Øst så står det fortsatt 1-0 til Vålerenga. Det har ikke vært de aller største tingene som har skjedd de siste minuttene, men et Kristiansund-lag som på mange måter har kjempet seg litt tilbake i denne kampen. Brice Ambino hos Vålerenga fikk et ganske korrekt gullkort av dommer Tore Hansen for ja, det har jo blitt noen minutter siden nå, men det er nesten det som har skjedd på Intility. I tillegg da, til en veldig rar situasjon som vi kan ta med. Vi skal bare ta med oss Kristiansund her først, som legger inn i feltet hennes ut fra Vålerengas midtstopper. Kristiansund får tak i dem, men blir presset såpass at det ikke noe stor sjanse. Det legges til 2 minutter på Intility. Lepper ballen inn igjen. Den går vel over alt og alle. Eller klarer du å holde den i spill? Det klarer du så vidt ute på siden. Prøver å utfordre ned langs høyre siden. Finner ikke noe rom der. Må spille støttepassning tilbake til Juliusen, som blir med framover i angrepet for Kristiansund, islendingen. Vrir det spillet til motsatt side over til venstre bekke, prøver ut for 1 mot 1, drar seg inn i midten, drar seg forbi 1, men ikke forbi 2, og Vålerenga de klarerer den ballen ut. Da kan jeg bare nevne den rare situasjonen da, hvor Kristiansund er på vei gjennom, og så får altså Oskar Hedvard ballen, han får armene på ballen, men ikke sånn helt, og så faller Kristiansund sin spiller, får ryggen på ballen i det han faller, og holder nesten på å score med ja, ryggen eller helt nederst på korsryggen, og så er det på vei til å trille mot mål frem til Vålerenga stopper, får med seg hva som skjer og så går og plukker den. Jeg tror kanskje den til og med hadde stoppet før linja, men en merkelig situasjon, men nok en gang så Hedvall har vært fremme for Vålerenga. Her kommer Vålerenga oppover langs midten. Skal vi se om de kan få med seg 2 mot 1. Det er dømt for dytt i ryggen. Frispark til Kristiansund.
0: Sondre Sørli dunker ballen, tverlegger og ned i målet. Sarpsborg har snudd det her i Bergen på overtid av den første omgangen. Men mye av æren for det målet må gis til Klaus Nyokuri, som går over nesten hele banen. Slapper ballen i akkurat riktig øyeblikk.

Frida Onnevik. Det här var låten Här bor. Och kan inte vi bara vara eniga om att Frida kanske är en av Norges bästa textförfattare? Det är alltså så fint. Hoppas jag får sett henne på konsert i sommar. Du ska strax få en nyhetsuppdatering här i NRK P1. Jag som heter Marta Våge ska vara här ett par timmar till. Så du tränger inte att vara liksom livrädd för att du inte ska få höra stämma med igen. Det var kanske inte utgångspunktet. Men det är först och främst musiken. Det här är Anna Lille och Good Riddance.

Och det gör själv med lite Enrique Iglesias som fredagskväll heter det väl. Det här var Rhythm Divine här i PN och alltså Enrique han är ju spansk sånt till Julio må vite. Någon andra som har gjort det stort i spansktalande land. Det var kanske lite rar övergång, men vi tål det är alltså den norska artisten Hannah Storm. Hanna Storm, hon har gjort stor succé både i Mexiko och Argentina och själv må är ganska färsk för en sig. Här i Norge kan du show i sommar bland annat på Öjafestivalen. Vi ska höra singeln som kom ut rätt efter jul. Det här är Special. Tackar.

Ingen tvil om kan det här är. Det är selvfølgelig Tina Turner som synger Private Dancer här i PN. Den här låten kom med 1984 på det då femte soloalbumet henne. Men vet du vem som skrev den? Det var faktiskt Mark Knopfler. Alltså han lagade egentligen den låten här till Dire Straits och så vart det inte det. Det kanske inte så sån i efter på klokskapens lys så skönar vi ju att kanske det här inte var en Dire Straits låt, men absolut en Tina Turner låt. Det här är I alla fall en Oscar och God Hella låt. Det här är första prioritet.